Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bahtel, Bahtel Ijo.
1: Apa nduk?
0: Menika unjukanipun.
1: Iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Bahtel. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Loh. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca nduk. Ya ora to.
0: Lah nggih to? Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
0: Nggih, Mbah Dal. Ngangsu kawruh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi je, Mbah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu ngono. Kok

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kuda Sempono.
1: Kulo guru.
0: Sakpatine adiku wong saripat. Iki saiki mung kari kowe sing dadi kapercayanku.
1: Inggih. Matur sembah nuwun, guru. Guru sampun mitadosaken dhateng kula. Ih, kula badhe njagi asmanipun guru. Menawi saged kula badhe njunjung asmanipun guru. Supados guru menika saged kawentar.
0: Ya. Kejaba saka kuwi.
1: Ih, terus pundi?
0: Sakwise Maeso Agni tak tambani. Wis waras. Iki kepriye kahanane Maeso Agni senajan ora tak lilani mapan ning ngarep ning kudu ning mburi kono. Iki awake wis waras tenan apa kira-kira isih krasa-krasa?
1: Menawi ketinggalipun sampun. Piyambakipun menika kados tiang linglung. Bingung menapa kados pundi.
0: Kita Sempono.
1: Nuwun kula.
0: Senajan Maeso Agni wis waras. Ning nek kaya wong bingung, kaya wong edan. Kae pancen tak gawi.
1: Oh. Aku namung dipun damel edan menika terus pundi ku?
0: Loh, kok mung digawe edan?
1: Maeso Agni menika sampun wonten astanipun guru.
0: Ya.
1: Monggo guru tumindak ngaten menika ora. Guru menika mbelani dateng kula. Monggo sampun kula aturaken dateng guru. Bilih kula menika pingget manahipun. Nyawet saking Maeso Agni menika.
0: Kuda Sempono.
1: Iye, terus pundi ku?
0: Aku ramah itu. Nggonmu gething karo Maeso Agni ki ora ramah itu. Ning gone aku ora mateni marang Maeso Agni. Mergo tenane aku uga duwe pamrih. Mengra aku durung kandha cetha karo kowe. Mula aku weling karo kowe, Maeso Agni kae gendeng yo ben, linglung yo ben, ning aja nganti mati. Mergo Maeso Agni karep tak nggo piranti meres karo putri Ken Dedes. Dadi bejo cilakane Maeso Agni kuwi minggu mantung putri Ken Dedes. Jih, anggere putri Ken Dedes mengko iso nuruti kekarepanku. Iso ngijoli wujuding Raja Brana. Duit emas nek perlu penganggon. Cocok karo sing tak karepke, Maeso Agni tetep urip. Ning nek ora, Maeso Agni mesti tak pateni. Kuwi sing tak karep.
1: Piye? Estunipun nun sewu lho guru. Menawi Maeso Agni sekawit dipun pejahi ngaten, kula sampun boten sumerep malih kalian Maeso Agni. Namung sareng Maeso Agni tasih gesang lajeng kawontenanipun kados ngaten. Menika dos pundi? Manah kula menika iki anu gadah raos mesakaken.
0: Ya,
1: ketingalipun bingung nanging piyambakipun menika mboten ngertos ler kidul.
0: Wis ben ora usah kok mesake.
1: Iki
0: malah aku weling karo kowe.
1: Iki
0: ya Maeso Agni kae jaganen keselamatan. Lan kowe ora tak lilani. Cilik gawe larane Maeso Agni, gedene nganti mateni karo Maeso Agni. Senajan atimu gething, Nek nganti kowe mateni Maes Wagni, malah kowe dhewe sing batak paten. Ngerti?
1: Iye, aku lo meniko. Iye, manah kulo meniko tatu kalian Maes Wagni. Kulo mboten dipun parengaken gepok senggol kalian Maes Wagni. Mongko kulo sumerep saben dintenipun. Meniko lajeng kados pundi, guru?
0: Wis ben, kowe ora usah nyemlangake. Sing bagus ngono. Rene, ning papan kini iki kentekan ubo rampe sing kanggo mangan saben dinane. Iki aja nganti Maeso Agni kuwi mati mergo keluwen.
1: Ngaten,
0: saiki aku tak butuh nemoni karo Maeso Agni. Ya,
1: kula kepareng derek mboten.
0: Ya, oleh. Malah kowe kudu melu karo aku bareng-bareng nemoni karo Maeso Agni.
1: Piye, piye?
0: Ya.
1: Iy.

0: Kuwi apa bocah kok klumbrak klumbruk.
1: Pak Haji, ngata meniko. Hei, Tangi, Tangi. Ayo Tangi.
2: Nggih. Wonten apa kebo sindet?
0: Wae Sakni.
2: Lho.
0: Pati uripmu saiki gumantung ning tanganku. Maune kowe lara. Ora duwe daya. Wis waras saiki. Mula ana kewajiban sing kudu kok tindakke. Kowe kudu manut sak reh perintahku.
2: Ki,
0: siji. Kowe kudu ngladeni sak wanci-wanci aku mengko butuh memangan, butuh ngombe wedang lan sak piturute. Reresik kowe uga dadi kewajibanmu. Ngerti sing tak karepe? Kowe ora kena tumindak sak karepmu dhewe ning papan kene.
1: Dirungokke.
2: Nggih, nggih.
1: Ora mung mangan turu anggepmu melu sapa kowe?
2: Mboten, nggih. Nggih, kula ngertos kebo sindet.
0: Kejaba kuwi aja pisan-pisan kowe kepengin metu saka papan kene. Mergo kowe kudu ngerti. Nek sak jabaning desa iki dikupeng dening rawa. Mongko rawa kuwi akeh. Buron, toya, kaya dene baya, ula lan sak panunggalane. Dadi nek kowe nggugu karepmu dhewe, luweh-luweh kepengin ninggal papan kene, kecemplung rawa. Wurung ora wurung mesti bakal dimongso dening baya-baya kae. Ngerti?
2: Nggih. Nggih. Kula badhe nyendikani dawuh panjenengan Ki Kebo Sindet.
0: Ngono. Iki kejaba gaweanmu ki olah-olah nggodhok wedang lan sak piturute. Kala mangsane muka aku butuh mangan kudu nganggo lawuh. Cukup kowe golek iwak neng pinggir desa kae. Neng gon gethek kae ning aja kowe mlumpat rawa iki mbebayani. Ya.
2: Nggih.
0: Nganggo lawuh iwak, kowe golek iwak. Mengko wancine aku memangan kudu wis cemawis.
1: Ngerti ora?
2: Nggih, nggih.
1: Sing dikersakake guru Kebo Sindet.
2: Gih,
1: iki nek rawuh mrene.
2: Kula
1: kowe kudu nyepak ya apa-apa. Apa sing dikersakake guru kudu ana. Ngerti ora?
2: Gih, gih. Kula sendikani. Gih, gih.
1: Ana wetang panas lagi.
2: Dereng.
1: Ora piye?
2: Nembe badhe padus kajeng kangge.
1: Mau-mau ki ngopo kowe?
2: Sakit. Sakit iki kebo.
0: Ayo kuwi gaweanmu kok. Dadak nggugu diperintah lho.
2: Namung dereng ki mawon kok ki Kebo Sindet.
1: Ora ya klumpuk-klumpuk kayu apa kepiye ora mung turah-turu wae. Wateme kepenakan kowe. Lemu awakmu kowe.
2: Nggih, nggih.
1: Mangan turu, mangan turu.
2: Sekedap malih kula
1: damel penteran. Dugang pisan kowe.
2: Nggih.
0: Wis. Kuda sempurna. Ngene,
1: iki. Terus pundi?
0: Aleh ni, soko kemundungan, kuwi ra ora sesangu pangan, kentekan beras, kentekan jagung.
1: Yih, yih guru.
0: Saiki, aku tak nyang kemundungan, tak golek beras, golek jagung. Kowe melu aku.
1: Oh ngaten. Yih, yih yih yih guru. Iye, Sendiko.
0: Ah, rak ngono wis. Mae Sakni.
2: Iye, kula.
0: Kabeh pakonku mau kudu mbok lakoni, yo.
2: Nggih.
0: Wanti-wanti kowe aja nyedhaki papan. Kuwo sak ngisoring ran balas kae, yo.
2: Nggih, nggih. Nggih, plus
0: tekan. Monggo nek aku bali neng papan kene ana titikane. Kentong titir mesti aku sing bae ning papan iki. Kabeh kebutuhanku wis cemawis, yo.
2: Ji,
3: aku berdasi. Ayo kita sembah.
1: Bawa. Rana lu.

0: Kandetes.
1: Injih sang aku bu, kula ingkang sowan.
2: Yai.
1: Wonten menapa kesang aku bu?
0: Lagi apa?
1: Kalau wau nembe wonten ken tantri, lajeng Mban Madri matur menawi kula katimbalan ngaten. Wonten menapa sang aku bu?
0: Iya iya. Ayo, ono perkara sing kudu tak ngendikake marang sliram.
1: Onji.
0: Pih, panggulawen rai poro abdi poro dukun nggone nggulawen tak sliramu kepriye?
1: Damel remening manah kula sang aku. Kula matur nuwun sanget dene para dukun ingkang panjenengan utus menika sanget tresnanipun dhateng kula. Anggenipun kula wentah kula menika.
0: Ayo mesti wae.
1: Saya sanget
0: padha ngestok kedhawuhku kejaba. Ajrih uga pancen kuwi wis dadi kewajiban. Kan nyatane saiki yo beda karo wingi kuwi.
1: Inje kalau wau.
0: Semoreng.
1: Kentantri je.
0: Pakulitanmu eh.
1: Nembe matur menawi kula criyosipun kok radi benten ngaten kentantri ingkang matur.
0: Yo. Ayo manut wae, kowe kudu manut marang apa sing diaturke dening para abdi sing padha nggulawentah sliramu.
1: Inje.
0: Ngono. Kendhetes.
1: Inje wonten dawuh.
0: Aku ngarep paring pirsa marang kowe.
1: Wonten
0: sing ana sambunge karo sedulurmu Maeso Agni.
1: Kakang Maeso Agni. Kenging menapa? Kok
0: ngono? Bapak aku ngendika iki kaya-kaya ora tekan yen tak ngendikake, nang yen ora urung-urung kowe bakal ngerti apa meneh yen nganti nggonmu ngerti iki ora saka aku sing ngendika, kok mundak duno dungkap nggonmu bakal nampa perkara iki.
1: Kok gini. Saja migato sangat to sang aku bu.
0: Sedulurmu Maeso Agni kuwi ra ketingkes kecekel dening satru sing jeneng Kebu Sindet karo wong Sarimpat.
1: Kakang Maeso Agni ketingkes sang aku bu. Lajeng kawontananipun kados pundi sang aku bu?
0: Iya iya. Maeso Agni isih selamat ora kepriye-kepriye, nanging ana ing regemaning satru sing pancen ngarah cintrakane sedulurmu.
1: Aduh sang aku bu, lajeng kados pundi.
0: Satemene pancen lakonku ora perlu kedadean upama sedulur Agni kuwi nggugu marang para prajurit apa meneh marang kenarok sing uga tansah ora adoh saka dheweke. Sing dheweke puguh kaya-kaya ora ana wong pinter kejaba dheweke. Ora ana wong digdaya kejaba dheweke. Ngadepi apa wae tanpa pitung. Lah iki sing njalari sedulurmu Agni kecemplung ana ing loroban.

0: Kimpu Gandri, penjenengan boten badhe lepat, malah kaporo penjenengan rawuh wonten ing gubuk kula menika kok mboten nimbali kemawon supados kula sowan wonten kersanipun Kimpu.
1: Ingkang gadhahi kebetan menika kula mila mboten wonten awonipun to menawi kula dateng wonten gubukipun Ki Buyut.
0: Menapa menika wigatos Kimpu?
1: Perkawis kula pancen wigati. Ngaten Ki Buyut. Bares kemawon. Rehning kewajiban kula menika sampun kula anggap rampung. Teksipun kula wonten mriki menika ing pengangkah lan niat kula badhe mitulungi anak keponakan kula Maiso Agni.
0: Nak Mas Maiso Agni. Inji.
1: Senajan menika dereng saged kelampah ning sampun wonten setunggaling tiyang ingin nyagai badhe milujengaken Maiso Agni saking tanganipun Kebu Sindet. Nah, mboten wonten sanes gurunipun Maiso Agni Ki Empu Purwo.
0: Dados panjenengan sampun saged pinanggih kalian Ki Empu Purwo.
1: Sampun.
0: Syukur iki.
1: Nggih. Mila nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Menawi wonten kepangipun kula badhe nyuwun pamit.
0: Kok nuwun sewu badhe pamit menika badhe tindak pundi iki?
1: Nggih, badhe wangsul wonten dusun Kelumban. Nggih. Leresipun nggih pancen awrat kula nilaraken papan mriki. Ning dos pundi malih nggih. Kula kedah wangsul jare sampun pinten-pinten dinten to kula nilaraken padhepokan kula.
0: Waduh. Menawi ki Empu Gandring lajeng ngresakken badhe pamit wonten Lulumban, kundur wonten Lulumban. Menika istanipun manah kula menika dereng saged pisah ki.
1: Mboten ming sampean. Senajan awake dhewe ketemu padha tuwa wis kebacut nyumat dulur gitu. Langkung-langkung dateng kanca-kanca sanesipun. Menika nggih raos sing manah kula mboten saged pisah. Sampun kados jinis derek kula piyambak. Ning dos pundi malih to? Rene kewajiban sampun rampung lajeng menapa malih nggih kedah kula tenggo. Kula nggih kadah kewajiban piyambak wonten ing padhepokan kula to Kibu Inji.
0: Estunipun kula pinaka menawi badhe ngondheli iki Empu Gandring menika mboten saged. Awit inggih kados pundi malih menawi Ki Empu Gandring badhe ngersakaken kundur wonten Lulumban. Senajan awrat manah kula ning kula piyambak ugi sampun nyicil ayem awit ngendikanipun Ki Empu Gandring bilih sak menika nak Mas Maiso Agni sampun wonten ingkang njampangi tegesipun kawilujenganipun nak Mas Maiso Agni menika sampun wonten ingkang jagi menika remening manah kula ning awrating manah kula menawi Ki Empu Gandring lajeng kundur wonten ing Lulumban mangke sanak kadanging sampun saben dinten makaryo sesarengan kalian Empu Gandring lajeng kados pundi iki Empu?
1: Nggih kula percaya ning kula pamit iki kok terus kudu bali iki mboten kok kula mung nyicil ngoten lho nyicil pamit ngoten lho gesih lho mangke sak wanci-wanci kula menika mboten wonten wekdal kangge kampir wonten mriki rak kula sampun pamit langkung rumiyin ngoten
0: nggih. Rening kula piyambak menika ugi mboten wenang gondeli iki Empu Gandring. Namung kula saged ngaturaken agung panuwun wonten ngersanipun Ki Empu Gandring ingkang sampun suka paring bebantu dhateng para sanak kadang kula anggenipun sami ndamel bendungan. Tegesipun bendungan saged dipun rampungaken mangke badhe saged kangge panguripan kangge pangupa jiwa sedaya para sanak kadang kula ing Panawijen. Senajan menika iki namung kantun sekedhik.
1: Nggih, mugi-mugi saged murakabi sanak kadang Ponowijo.
0: Nggih.
1: Lan malih niki mula kula durung bali. Kula kula nunggu keterangane nak Mas Kenarok.
0: Ah, menika ing badhe kula aturaken.
1: Piyambakipun rak matur dhateng tumapel wonten ngersanipun Sang Aku. Kula badhe miterang. Tanggapanipun Sang Aku sambet kalian perkawis Maeswakni dos pundi. Menika kula dereng ngertos. Ngoten.
0: Iki amene ngaten iki menika langkung prayogi dados mangke kunduripun ki Empu Gandring menika saged pamitan kalian sanak kadang
1: ngono iki matur nuwun.
2: Jalu kali malah bapak Empu Gandring
1: nggih wonten apa kok kesusu
0: jalu
2: nggih
0: mlayu-mlayu ana apa
2: anu namung ngaturi prisa menika Sang prajurit Kenarok niku pun kondur teng barak.
0: Oh, terus neng barake
1: Mas Kenarok.
2: Mas prajurit niku.
1: Pripun, Mas?
2: Pun kondur teng barake.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

Mbak Terer ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya aturaken sugeng siang katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon dumateng panjenengan ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun pindhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresno budaya wonten ing wekdal siang menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran Canting Jali catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan Giri Lusi Janmo Tan Kena Kinira. Sutresno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Giri Lusi janmo tan kena kinira. Wong urip iku kudu ngudi kabecikan. Jalaran kabecikan iku sanguning urip. Wong sing gelem ngudi kautamaning urip iku mesti bakal pinaringan kaluwian dening Gusti ingkang murbing dumadi. Luweh ing bab kawruh lan ngilmu, pikiran padhang, ati wening lan jiwa kang ayem tentrem. Wong luweh iku tansah bisa ngepek ati lan ngepenake ati ning liyan, tansah gawe senenging liyan, ngindar marang gawe gelaning ati ning liyan, lan tansah ngugemi marang udo negoro toto susilo lan toto kromo. Sapa wonge kang ora ngerti marang udo negoro toto susilo lan toto kromo kang kundang sinebut tri toto iku, prasasat kaya kebundanu den umbar ambabar dadi rubido, kaya banteng alas kang ucul ngamuk agawe beboyo gedhe. Kebundanu dadi pepindane nepsu angkara, nepsu angkaraning manungsa yen den umbar tanpa den atur mawa udo negoro toto susila lan toto kromo bakal gawe rusak tatananing urip bebrayan ana ing alam dunya. Para sesepuh Jawi tansah paring piwulang budi pekerti luhur marang para mudra. Minangka sangu samengko yen wis dewasa urip ana ing sak tengahing bebrayan, tansah ngemong rasa nyandhet karsa ngulur pikir andhedawa usus, eling lan waspada tansah nguwongake liyan bisa rumangsa lan duwe niat becik ugemi marang sifat lan sikep budi pekerti kang luhur. Kaluhuraning budi iku mahana

Bowo Laksono yaiku jembar rasa pangrasane ati lan pikir saenggo bener pocapane. Kapribaden kang dianggep paling luhur ana sak tengahing urip bebrayan yaiku nguwong kelian ngregani lan ngurmati marang sasomo. Sebab kabeh manungsa iku kaparingan kaluwihan lan kekurangane dewi-dewi. Ora ana manungsa kang sampurna, nanging manungsa cinipta dening Gusti ingkang murbing dumadi kang paling sampurna. Dene kasampuraning jatiku amung kagungane Ilahi Robbi sawiji. Kirilusi janma tan kena kinira. Kirilusi tegese cacing gunung. Pepindhan kanggo nyebutake wong kang paling ngasor drajate, wong kesrakat uripe asal saka desa perenging gunung lan ketoke budru. Kabeh ukuran iku mau yen dibandingake karo priyantun kutha, nanging aja nganti den ino sapa ngira utawa sapa ngerti yen sayektine wong iku priyagung kang lagi topong rame utawa ratu kang lagi nyamar dadi kisambang dalan. Bebasan iku pancen dadi salah sawijining ungkapaning rasa pangrasa kang kadungkap mawa basa pepindhan. Tujuan lan maksude bebasan iku kanggo ngelingake utawa dadi pepiling. Aja nganti nganggep asor marang wong liya sesamaning umat manungsa, sebab janma iku tan kena kinira. Kepinteran, kawicaksanan, kalimpatan lan kapribadene saben wong iku beda-beda lan duwe kaluwihan sarta kekurangane dewi-dewi. Wong liya ora bakal bisa ngukur jeruning kawruh lan ngilmu, kabecikan lan amal, kleru lan kesalane wong liya. Apa maneh bisa mangerteni bejo cilakane nasibe liyan. Apa kang wis kelakon lan bakal kelakon ing tembe mburi samengkone. Mula ngiluwa gitokmu dhewe. Tegese dadi wong kuwi kudu bisa lan wani ngoreksi diri pribadine. Mangerti marang salah, kleru kang nate den lakoni dhewe. Aja mung tansah nacat ngetungi salah polah tindak ing liyan. Kudu mulat sarira hang rasa wani sadurunge ngilani dadane wong liya. Aja mung waton omong, nanging omonga sing maton.

Sutresno budaya muslimin muslimat wekdal menika sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan doso 6 menit. Pramila titi wancinipun kumandanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu akbar.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedoyo masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.

Berobat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarsno budaya matur nuwun penjenengan tasih keparang bidang ngetaken kiran-kiran saking program 4 RRI Ngayu Jogarta lan Sutarsno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ing arsa penjenengan kiran uyon-uyon siang wonten ing siang menika badhe katindakaken dening para kadang karawitan among raos Sutarsno budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh

Sutresno Budi Sugeng Sonten. Selamat sore kagem panjenengan sedaya. Wonten wekdal sonten menika pinanggih malih nggih wonten ing kiran suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka kados padatan lagu-lagu dangdut badhe kapiarsa katurangan kagem panjenengan tumuju kita bukang sal sonten. Tos pundi? Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan nggih bagas waras bagyo mulya. Ugi tansah semangat anggenipun menapa kemawon wonten wekdal sonten menika dinten Kamis tanggal pinten menika surya kaping 21 Agustus. Kali dosa Agustus kali nomor 21 nanti lali tanggal. Semoga ingkang ngersaken lelagon kintun salam. Ugi menapa nggih ugi WhatsApp monggo mangke saged mios serau wonten gansal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895014410666. Lagune apa mangke samenika lelagon hadiah rumiyin menika minangka tembang pambuka katuraken kagem panjenengan wonten ati sing liya sumangga.

0: Sampun kapiarso menikonji tembang bambu ko tapi tembang hadiah kagem panjenengan ingkang sonten menika sesarengan wonten ing giaran suka sami suka lalagunipun salajengipun wonten denok utawi kalian kangen mantan menika nggih monggo ingkang ngersakaken lagu salah setunggalipun menika monggo wonten denok kalian kangen mantan Gangsal sekawan 0333 0895 0144 1066 langsung kemawon kula tampi sugeng sonten suka sami suka
1: Ugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedoyo
0: sami suka terus bunti kang Kiyono ingkang wonten kalasan
1: sehat
0: kang Kiyono
1: nggih panjenengan keluarga
0: niki alhamdulillah kula sehat kok kang Kiyono wonten pun wonten dalem napa sampun kondur
1: Nggih pun teng griya terus kok.
0: Oh ngeten nggih. No, monggo Kang Giono ngersakaken menapa menika?
1: Sing nomor tunggal niku lawan apa?
0: Deno.
1: Inggih. Sing nggih pun niku menawa.
0: Deno mawon.
1: Deno niku.
0: Oh inggih, kagem sinten?
1: Kagem Wau Putijo nggih.
0: Inggih.
1: Lajeng kula Yanti Mbah Noyo, Bu Supriyati. Pak Jengatono sekalian.
0: Inggih.
1: Niko dan Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Pak Sri Sunardi Mursari, Pak Sudar, dan Pak Gono.
0: Gono pun di?
1: Niko Mas Ipul Maria, Bu Sri Bonagung, Bu Sartika, Bu Yumudo, Mas Yudi, dan Kristin, Pak Widodo, Niko Pak Supoyo. Niko, Kidul Niko dan
0: Sinten.
1: Mbah Jadi, Mbah Suro, Mbah Man, Mbah Yono, Mbah Muslan,
0: sedoyo kemawon. Naten Kang Gilas, sami-sami Kang Gilas, singgah wonten kalasan. Sabingkingipun sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka
0: kula suka
2: kula suka
0: sedoyo sami suka
2: Kang Gilas nggih suka suka
0: lah nggih mestine
2: niki kula pinah nggih sinten
0: lah menika sinten rumiyin monggo dipun tepangaken lah nggih no niku amane iki mung wayang sutradarane teng ngajeng niki
2: Pangling napa Mas Niska?
0: Pripun kula pangling jenengan pangling mboten kali kula.
2: Mboten wingi telepon kok
0: ya. Oh wingi telepon. Oh pajangan to niki. Pajangan to niki.
2: Lah
0: nggih, sing ketara
2: ning untune loro niki
0: rak. Oh napa nggih? Ngisor dhuwur ta ya. Lah nggih ngisor dhuwur ya loro no ngisor dhuwur. Oh tengah. Kas napa?
2: Nggih nyokot tangen.
0: Oke monggo Pak De, napa niki lagune?
2: Kang Gilas nyuwun napa?
0: Denok.
2: Oh, kangen mantan.
0: Oh, kangen mantan nggih, kagem monggo. Nggih, Bu De, siap. Napa niki? Kagem sinten? Nggih, siap mantane.
2: Nggih, salam. Kagem Eyang Tuwijo, Mbak Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Pak Yono, Pak Takirman, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, dan Bu Yayu, Pak Sagio, wonten Pak Takirman, Pak Pujo, Pak Yono sing teng pedes prayogine kagem
0: sedoyo kemawon nggih.
2: Mboten mawon nggih Mas.
0: Ya, ten injih sami-sami Pak Di bayi mining wonten pajangan. Sawingipun sugeng sonten, suka sami suka.
3: Halo.
0: Halo juga sumangga.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Panjenengan suka.
3: Petunjuk niki.
0: Panjenengan suka.
3: Kula suka panjenengan suka
0: sedaya. Sedaya sami suka. Sampun kondur ta menika Bu Guru?
3: Sampun.
0: Oh nggih, monggo ngersakaken menapa menika, denok napa kangen mantan?
3: Penyari.
0: Oke, siap diterima dengan nopo Mas Giman. Jih menika gentosi. Wong khusus hari ini. Monggo kagem sinten? Pripun? Lanjih, monggo. Kagem sinten menika?
3: Atemben Pak Kita ini.
0: Leres.
3: Kalian Dik Momo. Lajeng Romo Tujo kalian Ibu. Mbak Yvi Rup, Lek Gono, Lek Glendi, Pak Sagio, lajeng Mbah Suro, Sinten maling nih, Bunda Wadianti, kalian, Bu Sipun Agung, Bu Sri Utami, Mbak Sisut, Mbak Yu Mudo, Mami Sartika, Lek Yanto, Mbak Yu Legi, kalian Lek Yanto di Anindia, Butar Mbak Pipis, Mbah Noyo, Mbah Yono, Obi Kumbo Karno, kalian Rukun Werdo, kemarin Mbak Anggun, Mbak Kristin, kagem sedaya kemawon,
0: kagem sedaya kemawon, Bu Yayuji, matur nuwun sanget. Inji, mamin, matur nuwun. Oh monggo nggih, monggo sampai rampung nggih, sonten ugi. Kagem Ibu Rahayu ing wonten jalan Parang Tritis. Sawingipun setunggal malih sugeng sonten suka sami suka.
4: Wah sami suka sampun
0: pun. Inji pripun Mami Sartika?
4: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah diremen nggo ngersakaken lagun menapa?
4: Lagune jek napa ning mau?
0: Denok napa kangen mantan?
4: Denok
0: agem sinten?
4: Agem Mbak Sri Rahayu matur nuwun. Agem Mbah Sutom, Mbah Noyo. Putri Jo.
0: Nggih.
4: Mas Lawan Saka, Adik Rod Sutirto Turi.
0: Nggih.
4: Mbah Noyo, Mbah Putri Jo.
0: Nggih.
4: Agem Mbak Yu Muto, Mbak Yanto, Mbak Yanto. Bu Yayu, saya Yayu, Siweneng, Pak Bambang Sutarman.
0: Sutarno, sana Sutarman.
4: Oh, ini Sutarno, Pak Romo Yu. Ayo, yuk lali mas. Iki
0: ganti ganti jeneng sak. Mami Sartika lagi. Napa le? Sinten male?
4: Sawe mbak. Pak Kasihono.
0: Nggih.
4: Kagem Pak Mbah Kiman, Pak Pipit, Pak. Pak Jenny, Pak Supriyati, Pak Wadianti, Pak Wisati, Pak Sriwi, Pak Ruslan Sembako, Pak Asari, Pak Mbah Curo, Mas Paliono, Resi Seto, Mbak Tarmi, Mbak Supriyati, Mbak Yeni, kagem Pak Pak Tupar, Pak Mbak Lano, Bu Lawen pun, Mbak Kasiano pun, ini, terus kali Pak Sriri, terus kagem
0: sinten kagem sedaya kemawon ngaten inggih sami-sami Mami Sartika ingkang wonten minggir Klisat nggih Sleman Bu Widyaning si sugeng sonten suka sami suka tembang lagu dari ingkang sampun cuma wis kemawon dari kinten salam kagem yang sasmito Budi Dwijo Bundani Bajuri Romo Narto Indro Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Ki Rukun Werdo Ki Kumbo Karno Ki Risi Seto Mbah Man kali-kali pun Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, prayogeni pun agem sedaya kemawon nggih, matur nuwun Bu Widyaning sih. Salajengipun wonten Ibu Mulya Haji Sugeng sonten kagem Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
5: Suka sami suka sugeng wonten Mas Miskambang Budi, kula Pak Kasiono Bolawen
0: Trogati.
5: Kintun salam katur Mbah Noyo wonten ing Kadusari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Rama Maryono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sardiyo wonten Jati Mulyo, Pak Sagio Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten, Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Sutarmi wonten ing Demangan Baru, Ibu Yani wonten ing Patok, Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. So katur sedaya para sutresna.
0: Sedaya kemawon.
5: Suka sami suka wonten ing RRI Prambanan Yogyakarta sugeng wonten juga ngedhangaken lagunipun derek Mas
0: Kapan. Matur nuwun. Sami-sami Pak Kasiono ing wonten Bolawen. Pak Tupar nenggal lur kulon Progo sumangga.
6: Suka sami suka kula suka panjenengan suka
0: sedaya sami suka.
6: Sonten Mas Kapan.
0: Sonten ugi Pak Tupar.
6: Nggih, kagem butuh ijo bagian te sirup imodo Bu Supriyati putarmi punani bajuri pungami sarete kamungah. Putute Joko Yudan Bu Sri Utami lajeng wonten Bu Yayu Sedayu Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik ing Rama Ati Rama Haji Ngadiono.
0: Nggih.
6: Lajeng Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Mas Adit Poncosari lajeng Pak Damaskus lajeng Mas Mamate Mas Ipul Romo Narti Mursari Romo Narto Endro lajeng wonten Male Mas Yudi Kweni Kiwening saini pun kagem
0: sedaya kemawon matulun Pak Tupar ingga wonten galur kulun Progo sami-sami Pak Ruslan sumangga wonten pijenan
7: sugeng sonten Mas
0: sonten
7: Miskampang Budi kula suka sedaya sami suka penyare yo suka
0: kabeh
7: kebak kertas sabing abing
0: tanggale 20 abing
7: nek 20 wae ana menika Pak Ruslan bareng derek nyawiji derek kintun-kintun karo gemromo aji ngadiono mbah yen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi lajeng kagem Ibu Sri Utami sawetan kampus isi Weni Bunda Yayu wonten ing Weni ugi Lekono Yusirup Pak Tujo Subagi wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati Bu Warini Bu Waldiati wonten Waring Pak Wening wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten
0: Pak
7: kula lagunipun gitu. Manut kemawon
0: ngaten
7: kita
0: Pak Ruslan ingon wonten pasar pijenan katuraken lelagon salajengipun wonten Dreno kalian kangen mantan ingkang ngersakaken lelagon kinten salam mangke nggih wonten gansal sekawan 333 kiwasa 0895014410 66 Dreno kalian kangen mantan sumoga

0: Salama Bursa 5 Bunani Bajiri berarti Bapak Tidro sekalian Ibu Pak Supiran sekalian Ibu Pak Adi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudir Dasilan, Bu Sakine Mbah Suro, Pak Paimen Lekwer Jujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santun.
1: Sami-sami Matur Nugi, Ji Monggo Bu Darmi, nggak wonten demangan. Mbah Glendi, sumangga Mbah Glendi.
2: Sugeng sonten.
1: Sonten ugi.
2: Jalan sama.
1: Nggih.
2: Lah niku kula nderek ingkang sampun nyemot mawon nggih.
1: Oh ngaten nggih. Monggo.
2: Mbah Darmi. Nggih. Mbah Anggun. Bu Wadianti, Bu Dan Asih.
1: Nggih.
2: Bu Andri Sundowo. Oh Mbah Susi, Mbah Ana. Terus
1: no, sinten
2: Bu Nani Bajuri, Bu Ramadhani. Terus Mali Mam Satika, Muah-Muah. Terus Mali Bu Dujo. Terus Mali Yusuru, Puluan Bu Kisah Rontong, Puluan. Terus Mali Bu Agyati, Bu Janumasih. Mbak Supriyati Tunggu Timur, Bungit Solobayan, Kusum di Solobayan.
1: Jadi matur nuwun Mbah Glendi, sampingipun wonten Pak Supoyo, semoga Pak Supoyo
3: suka sami suka. Kulo suka penyiaripun niki sinten nggih.
1: Kulo.
3: Napa Pak? Soalipun kulo niki teng mergi. Niki kulo wis wonten ing nak niki jarang gendrongan iki.
1: Oh, kulo, gendrongan. Nggih. Oh, ngaten nggih sak kidul RSI menika nggih.
3: Kagem Pak Nardi Mursari. Pak Iskandar Tegalwoko. Pak Koro, Pak Narto, Pak Tupar, Pak Ngadiono. Pak Sarjo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Pak Nardi Mursari, Bu Agyanti, Bu Dijo, Bu Supriyani, Bu Supriyati, Bu Pipit, Bu Sas, Bu Dedut, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Yano Arsih, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Lanset
1: Sedaya kemawon nggih, Pak Supoyo matur nuwun nggih, sami-sami. Pada Masku sugeng sonten salam sehat lagunipun dereng jeng kemawon penting kenging kangge kanca tunggu kupuk sinambi nopo niki nyet-nyet kem we keng nopo niki pating klenyer kesel wanji saya monggo-monggo salamipun kagem kirukun werdo ki Joko Bodo Pak Tujuh Subagio sekalian Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro Majudi, Bu Yayuk Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Dwijo, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Bu Agyanti, Bu Widyaningsih, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Tutik, Mbak Titut, Mbak Bibit, prayoganipun kagem sedaya pamidhanget. Kagem ingkang tugas, sugeng tugas lancar sakinipun amin merdeka, merdeka ugi Pak Damaskus matur nuwun nggih. Nyambung pat kali njung kejungkel menika terus Mas. Kintun salam kagem sedaya kemawon mliginipun kagem ingkang asring ngintuni kula menika minangka senggol wangsulipun matur nuwun saking Pak Bambang Sutarno Purworejo. Wangsul wonten tembangan wonten negara angin. Negara ini cocok matur. Tapi kalau cek rumin menika wonten nggih, wonten Negara Angin kalian Segoro Madu, sumangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kadang Sutrisno Budoyo ingkang dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita ngunjukaken syukur kanthi maos tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene kalodhangan sonten menika kita tasih pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saged sesarengan tolabul ilmi sesarengan patos ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya mbinjang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Kadang sutrisno sonten menika kula badhe ngaturaken irah-irahan 8 konten swarga. Dados bijang wonten ing alam akhirat menika sedanten umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniku bakalipun dipun dereke malaikat kanthi dasar dawuhipun Gusti Allah wasikh alladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara. Yesuk bakalin dari akeh sopo malaikat aladina ing wong akeh itakau kang podo takwa sopo aladina takwa robahum ing pangerane aladina diderek ke ilal jannah temu kemarin suwargo zumaron halil rombongan ini berkelompok-kelompok. Muka-muka waduh yesuk ya do diderek ke do enak do sekecoh hatta ida jauha inggo tatkalane tumeka sapa wong akeh sing diderekke ten swarga mau ha ing swarga wa futihat lan banjur den buka apa abu-abuha pira-pira lawange swarga sing cacah 8 mau wa meneng wis ketung arep lawang swarga wa qola lan banjur ngucap lahu mare wong akeh sapa khazanatuha wong kang padha njaga malaikat sing padha njaga padha ngucap assalamualaikum tibdum. Sukses, sukses. Selamat, wilujeng, wilujeng kagem sira kabeh. Tiptum bejo kemayangan sira kabeh. Wah, ya seneng banget ta, guys. Harapane pun do bakal mlebu swarga. Malaikat terus do mbagekake. Monggo, monggo. Fadkhulu. Monggo padha mlebet, do mlebet ha ing swarga. Ayo blang blang blang. Bleng ning yo syarat e wong sing do bertakwa. Nah sawise mlebu khalidina langgeng ra nonteke. Swarga kuwi papan langgeng, penak terus, enom terus, suguh terus, seneng terus, ora tau lara. Ana ning donya iki yo sak seneng-senenge yo ana watese. 80 taun wis rasa nikmate yo wis do kirang. 100 tahun dhuwur-dhuwure ayo bakal ya ninggalke donya, nikmate ilang, nikmate donya. Omah gedhong ditinggal, mobil kinclong ditinggal, bojo moblong ditinggal. Wis ning nek ten swarga khalidina fi. Aniki muga-muga kadang sutrisno kita sedaya kareken tiyang sing do bertakwa kabeh. Sesuk akhire do didereki malaikat wonten ing swarganipun Gusti Allah. Nah sawise dumugi mriku kon do mlebu, kon do milih lawang sak karepe. Mongko lawange wonten 8. Lah, 8 niku napa mawon? Al awal sing nomor 1. Maktubun alal bab dipun serat ning papan dhuwure konten ning dhuwur konten ning swarga iki setunggaling konten wonten seratan
engkang ungelipun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ngenjang niku onten konten suwargo nginggile onten seratan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lagi kok onten konten ngoten niki niki konten niki kagem sinten? Wawa utawi konten sing onten seratanipun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah utawi lawang sing onten seratane niki iku babul anbiya. Kontene kagem para nabi kabeh. Ya Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ishak, Nabi Soleh, Nabi Adam termasuk Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki gagah kagungan pintu utawi konten lawang ingkang wonten seratanipun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal mursalin lan niki kanggo lawange wong piyai sing dipun utus utawi para rasul-rasul kabeh. Ya, di rasul nabi iki sok pintune kontene nomor setunggal menika. Wa syuhada lan kagem tiang sing sedone syahid nalika perut inging panah terus sedo lagi syahid niki saged ngelewati konten ingkang nomor sepisan konten ingkang nomor sepindah inggih punika sik wonten seratanipun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah derek para nabi wal askhia lan yo kena kanggo wong sing dolomo-lomo. Nah, mula kadang sutresno monggo urip pisaning dunya dadi wong sing lomo. Piyayi sing lomo-lomo niki sesuk saged derek kontenipun lawangipun para nabi para rasul. Mula monggo mbah sing do lomo karo kanca do sing lomo ana wong butuh sile ana syukur diwehi. Wah, iki wong lomo-lomo ngene iki benjang bakal saged derek para nabi derek para rasul mlebet swarga wonten ing konten lawang ingkang nomor siji. Nek cetil lah ya mboten saged. Mila monggo mumpung tesih pinaringan sugeng Bagas kewarasan ya urip dadi wong sing dolomo seneng tetulung. Wasani ingkang nomor kalih lawang sing nomor loro iku babul musallin konten kanggo wong sing do salat-salat kabeh. Ayo ciri-ciri wong takwa ya salat. Limang wektu syukur jamaah diurip-urip temenanan. Lah iki wong sing do salat-salat tertib bijang mlebet lewat konten ingkang nomor kali. Mula do salat mbah, pakde, kabeh wae. Aja wani-wani ninggal salat. Wah, iki jan dosa temenanan. Mula monggo salat niki cagaking agama. Wong sing tertib salate sok mlebet swarga saged nglewati konten ingkang nomor kali. Lah wong salat sing kepripun sing pikantuk konten nomor kali? Alladzina yakmiluna. Ya kuwi wong akeh sing do salat nyempurnake. Solata solate wal wudu ala nyempurna e wundune. Mila kadang sutrisno solat niku dinikmati disempurnake sing tumak ninah alon-alon orang jalan-jalan. Solat ki 5 menit 10 menit pun rampung pun cekap. Nah niki mula disempurnake le rukuk le sujud niku disempurnake. Insya Allah binjang bakal mlebet swarga lewat konten lawang ingkang nomor kali. Le wundu nggih sempurna. Adi wundu ki boten saged susu. Lon alon. Tetapi syarat rukune.
niki jenenge wong wundu sempurna, salate sempurna, iki sok pikantuk konten swarga ingkang nomor kalih. Alhamdulillah. Seneng banget doting bledeng mlebu swarga lewat lawang nomor kalih niku rombongane tiyang sing padha rajin tertib sae salatipun. Wasalisu utawi sing nomor tiga wonten lawang swarga sing nomor tiga niku babul muzakin. Dadi lawang sing nomor tiga niku benjang kagem wong sing padha zakat-zakat kabeh. Ngresiki amwalahum ing pira-pira bandane, ing pira-pira kesugihanipun. Dadi wong sugih niku dipun etung, dipun zakati. Dadi zakat niku mboten namung zakat fitrah. Enten zakat dagangan, zakat mal, zakat tijaroh. Pokoknya zakat niku kata zakat mas-masan. Dan niku umpami kok Pak D pebude gadah utawa kagungan mendo cacai 40 setahun. Niku pun kedah ngedalke zakat. Mindo setunggal zakate mergo pun duwe wedhus 40. Kagungan lembu utawi sapi cacahe kok ya 30 setahun. Lan nisope niku setahun, lan niku wis kena zakat. Muga-muga wong sing sugih iso ngitung bandane lasuk swarga mlebu ngagem konten lawang ingkang nomor tiga. Semoga-moga nggih, Mbah, monggo bondo do dijagati. Wa Rabbi utawi sing nomor sekawan, konten sing nomor sekawan iku babul amrina bil ma'ruf wa nahina anil mungkar. Iki sok konten lawang sing nomor sekawan kanggo wong sing amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, iki para ustad, ustadzah, da'i-da'iyah. Ya termasuk para tiang sepuh ni. Ya wa'i DWKB ni, sik penting do iso amal ma'ruf. Ngapa ton sik jeneng amal ma'ruf ni ku? Ngelakoni perkara ingkang apik, ingkang soleh, ingkang ma'ruf. Nyegah ingkang mungkar. Gadah putra dijak, ayo dene masjid, ayo dene masjid, ayo jamaah. Iki ngejak kesaenan. Ngelarang sing dilarang agama, dilarang negara. Aja do minum-minuman keras, ora pareng. Nerjang larangane ngabul agama, larangane negara. Iki namine nahi mungkar. Aja do padudon, aja do gelutan, aja do tawuran. Ayo sing do kompak. Sayuk-sayuk proyo, sayuk-sayuk kapti, kagem mensyukuri merdekane negari kita ingkang yuswane sampun 8 setunggal menika. Lah, umat Kanjeng Nabi sing seneng ajak kesaenan, nyegah nglarang kemungkaran, niki benjang pikantuk konten swarga. Yaiku lawang ingkang nomor sekawan. Muga-muga lawang siji yo saged, lawang loro nggih saged, lawang tiga nggih saged, lawang sekawan nggih saged. Muga-muga kita dipun paringi kaentengan ibadah, dipun paringi pidedah saking Gusti Pangerani. Insyaallah. Lho, Kadang Sutrisno, monggo emot pilih lawang swarga cacah 8 sing nomor sepisan kawula aturake malih niku kagem para nabi, para rasul, para syuhada lan wong sing lumo-lumo. Jadi kita niku muga-muga melu sing wong lumo-lumo niku sing do podo akeh oleh podo paring dono bantuan dedarman kalih rencang kalih tonggo kalih sinten kemawon niku saged derek
lawang swarga ingkang nomor sepisan. Nomor kali kagem wong sing do sempurna sae salat undune. Insyaallah saged melu kita salat monggo dinikmati kanthi remen kanthi seneng men ayem tentrem sok pikantuk lawang swarga nomor kali. Jadi lawang setunggal, lawang kali saged kita pilih. Nomor tiga, sing do zakat-yakat. Kita pun cetho, pendak Ramadan ya do zakat. Zakat fitrah, kadang zakat mal, zakat dagangan, zakat mas-masan. Lah niki, melani pun kita niku telu-telune saged. Umpami saged ngelampahi, saged ngedal ke zakat, nek sampun dumugi nisa pipun. Sing nomor sekawan, kagem tiang sing ajak-ajak kesaenan ngelarang kemungkaran. Nah, kadang Sutrisno, dumugi konten sekawan iki muga-muga saged dipun emot-emot, men kita tambah nyrempeng ledong ibadah, tambah mantep oleh podo nindak ledawuh ngedoi pepacuh. Nah, tesih sekawan meleh, kita lajeng akan canda ibun. Muga-muga benjang kita saged mirengaken malih pengajian utawi santapan rohani kanthi lewat Radio Pro 4 Ngayu Jakarta Hadiningrat. Pun ngoten kadang Sutrisno monggo toto-toto dong nindakke sholat jamaah maghrib wonten masjid utawi musola. Saking kula kathah kirang estu nyuwun agunging samudra pangsama lan wusana kula pungkasi billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sakyekti Gusti

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program pambatar ing Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

Panenggih nagari Pundhita kang pinurweng carita samangke ingkang kaekwadi dosa purwa basa eka marang sawiji adili luwih dosa 10 purwa wiwitan adi adining garba Kupita datan wonten kadi nagari ing Dwarawati ya nagari Dwaraka dasar nagari panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi karto toto turaharjo basa panjang marang adawa punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra wukir ngungkurake harga basa jinawi toya tumumpang tulus kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinumbas agemah soho ripah basa gemah kathah jalma dagang datan kendhat elurutan ana pedhote basa ripah kathah jalma ingkang gegriya aning nagari pratandha eca manahi kawula alit kebo sapi bebek ayam datan wonten kinandhangan teko aglar mungguing panganan saking harjaning nagari Duracara sirna awit ajrih wilalading narindra datan wonten panjenenganing narindra sak jagat rat pramudita ingkang kasonganing akasa kagebeng ing muara kawengku ing samudra laya kasenenan sang Hyuan Candra kapadangan sang Hyuan Surya datan pojo mirip kadiwang agung ing Dwaraka punika luhur kawi sesaniro pranyata wong agung ing Dwaraka punika adil para marta tansah mule balaba ing brana dana buka lumintu saben dina mamulang wong Bali lunjangkung prangapupuh ngapura lepating wadya anggung titi pariksa mintir pangreh utama panjenenganing narindra kinacek sasamining ratu terus padhang tingali ageng obore tebih kumarane tinengo-tengo ing parang muka mila kasusra kajana priya yen ratu winong wong ing Bathara tan supe muja semadi kinamulen para widodari wikan mring barang kang rumsit dasar wis putus sandining Dwi Hasta ora mung kelawit ing kono yekti titi sing Hyuan Wisnu murti kocapo sinten to dasa namaniro Sri Narapati ing Dwaraka punika dosa 10 nama aran Sri Ratu Narapati Wushamastani sayekti kathah sesebatani rosang nata ing Dwarawati iku aja juluk Prabu Hari Murti ya Prabu Danardono ya Prabu Lengkawa Manik ya Sang Bathara Kresna ya Sri Padmanaba ya Prabu Dwarawati mila aja juluk Prabu Hari Murti
hari ateges kadang utawi jaman murti kumpul. Sedaya putra sentono miwah kulawarga tan ana kang merengkang ing karsa samya hamestuti sumuyut angguru Gusti mring Narendra. Mila ajejuluk Prabu Danardana danar marang sesotya dana marang paweweh. Pranyata Sri Narendra datan awel ndanakaken raja Brananira. Mila ajejuluk Prabu Lengkamanik Lengkawate Gestija. Pratanda mustikaning Narendra mila ajejuluk Prabu Bathara Kresna. Bathara sesebutaning Jawata prasasat dewa ngijawantah. Kresna ireng terus balung sumsume. Narendra kena kinarya tumbal. Ing pundi nagari ingkang kaparak ing pagering lamun karawuhan nata ing Dwarawati temah dadi mulyanira. Nuju Arisa juga sang nata kepareng lenggah siniwaka sinibo sang yaling Purwadya Bala. Raden Haryastiyagi patih Udawa ing Widara Kandhang. Nakula semana horeg piswane Purwadya Bala awit rawuhnya nata mandura Prabu Bala Dewa. Satemah hadang sepiswane Purwadya Bala he kanca. Maju kanca maju kanca maju jalek jalek jalek. Kusampat angagem busana kaprabon sang Sri Nata miyos saking kadhaton nagari Dwarawati tumuju bangsal manguntur tangkil. Miyosira sang Nata sesarengan lan ingkang raka Prabu Bala Dewa. Horeg pisane Purwadya he kanca maju kanca maju kanca ndhedhok kanca ndhedhok.

Iwang Sukmo mangat dilindungi hong bawono langging sinunggi tatan aurat Koko Prabu Baladewa dereng dangu rawuh ing nagari Dwarawati keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara inggih Yayi. Dadkatedha kalingga murda tupinampi sih panakramanipun Yayi Prabu ing rumentah dumateng ingkang raka ing Mandura. Inggih wis saking puja pamujinipun Yayi Prabu kasembuh pangayomaning Hyang Widiwasa Raharja lampah kula pudya pangestawanipun ingkang raka sayugi katur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Bathara Kresna wawantu-wantu. Kawula nuninggih Koko Prabu, dadkatedha kalingga murda kula tampi pangestawanipun Koko Prabu kula punding mestaka mugi dados mujimat paripih caya nur cahya. Sawetawis mugi keparenga kasekecaken lenggah Koko Prabu Baladewa. Iki kados mboten kirang prayogi Yayi. Dimastiyaki apa dene Kakang Udawa moringgal jeneng sira manem Brama rawuhe Koko Prabu Baladewa. Kawula niki mangestaken dawuh Koko Prabu. Duh Koko Prabu Mandura keparenga ingkang rayi garba ruci ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ngandhap bedha mawantu-wantu. Semanten ugi ingkang abdi ing Widara Kandhang ugi ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ngandhap bedha mawantu-wantu. Sinuwun Prabu Mandura, jagat Dewa Bathara ya. Dimastiyaki apa dene Kakang Pati Udawa ndak tampa pangestuku tampanana. Ih, kula tampi kinarya jejimat. Ih, kula tampi kendelo sami-sami. Mangke to Koko Prabu, saksampunipun Koko Prabu Baladewa asu kang napas asat ingkang riwe keparenga ingkang rayi nedya nyuwun pirsa menapa to darunanipun dene Koko Prabu sajak tidha-tidha anggenipun badhe paring pangandika monggo kula aturi medhar pangandika Koko Prabu. Inggih Yayi. Nanging saderengipun keparenga ingkang raka gadah panyuwunan dhateng Yayi Prabu Bathara Kresna. Koko Prabu ngersakaken pamundhutan menapa sauger ingkang rayi saged minangkani nedya kula pinangkani Koko Prabu. Yayi, keparenga pepanggihan menika panyuwun kula kaanggepa didhe pepanggihanipun Nata Dwarawati lan Nata Mandura. Nanging menika pepanggihan antawisipun kadang taruna lan kadang werda Narayana kalian Kakrasana pramila. Mawantu-wantu panyuwun kula keparenga kula njabel basa krama kula dhateng Yayi Prabu Dwarawati. Oh makaten inggih mugi kaagemo kanthi saksekecanipun ya Koko Prabu. Iye Yayi, nggih Yayi. Pun Kakang daya-daya tumeka ing negara Dwarawati nedya ananjehake pekabaran apa kepara nyata menawa Sembadra rikalenggan iki kundur utawa bali ing negara Dwarawati awit Dimas Arjuna wis sauntara suwe kendran saka Madukara tanpa taliwara. Apa kepara nyata Yayi? Inggih mila mekaten Koko Prabu sampun sauntawis lami diajeng Wara Sembadra cumondhok wonten ing Taman Banlon Cinawi. Lah yen ngono dawah kaleresan tiba kebenaran pun Kakang. Tumekana negara Dwarawati iki awit tinangisan dening Dimas Burisrawa supaya hang nglamarake Wara Sembadra minangka jodho dhaupe Dimas Burisrawa. Mula saka iku Yayi, Gandeng Janaka wis sauntara suwe ora timbul ingkang ateges bisa uga Janaka tumekeng pati. Mula diajeng Wara Sembadra ndak lamar kanggo jodho dhaupe Dimas Haryo Burisrawa. Mangkono Yayi. Leng-leng ramyaning kandriya
Lir Yuan Chondro

Duh Koko Prabu, bebasan suduk gunting tatu kalih duping keng rayi nampi pangan dikanipun Koko Prabu Baladewa. Sebabe perlu kawuning ngono Koko Prabu. Pancen sak murucanipun di masa Rejuno diajeng Woro Sembodro wangsul wonten nagari Ndorowati sak mangke cumondhok wonten ing Taman Banon Cinawi. Lan sampun sak utawis wekdal ugi diajeng Woro Sembodro anggadai abdi dalem enggal Koko Prabu ingkang tansah cecaketan kalian diajeng Woro Sembodro kamungko. Abdi dalem menika sak kalangkung kinasih. Suwaunipun ugi mboten mangertos saking pundi tetiang menika nanging bawanipun tansah cinaket kalian ingkang rayi Woro Sembodro pramila rinten pantoro dalu tansah sumanding kalian Woro Sembodro. Lah banjur gayute panglamarku karo abdi dalem mau apa? Perlu kawuning ngono Koko Prabu. Diajeng Woro Sembodro sak kalangkung tresna asih dhateng abdi dalem kula wau. Ingkang nama pun Resi Brongso. Oh, Resi Brongso inggih Koko Prabu. Malah keporo poro wadyonat kolo semanten naliko badhe nundung Resi Brongsong kados dini kenging perbowo gelap ngampar saking madyaning taman nanging menawi ing wanci ratri tansah kapireng kidung hangrangin ing keng ambabar perbowo ayem tentrem Koko Prabu pramilo ngantos diajeng Woro Sembodro aprasopo upamiyo Yayi Arjuna mboten timbul nedya mboten badhe palakrama sauger tansah cecaketan kalian Resi Brongsong menika.

Rama Prabu Basudewa. Koko Prabu minangka sulihing sudarma pramila purba lan wasisa sakwetahipun kula aturaken dhateng Koko Prabu Baladewa. Nanging Koko Prabu pomo dipomo saupami diajeng Wara Sembadra boten kepadan karasa utawi boten remen sampun dipun paripeksa Koko Prabu purba lan wasisa ana astanipun kakan. Yen mangkono daya-daya pun kakan tumuju taman Banon Sinawi pun kakan mundut pamit. Menapa boten langkung rumiyin kula dherekaken manjing kedaton Koko Prabu? Perlune ngopo manjing ora ing kedaton? Nuningi pinanggiolan nimbok ratu tetigo sarta nedya kula sugata Pistaraja Jandrawina Koko Prabu. Bojo kromo gampang gemawah wingking yayi ingkang baku sediane pun kakang bisa kasembadan. Kawula nggih menawi mekaten nggih kula sumanggaaken dhateng Koko Prabu Baladewa. Dimastiyagi kula nuwun wonten dawuh Koko Prabu. Sira minangka sapu kawat babanteng negara Dwarawati mongso boronggon munjogo katen termane negara Dwarawati yodi. Ih mangestu aken dawuh kakang dawa kula nuwun dawuh diwaji. Borong katen termaning para kawula kaya wis ra ana maneh kang ingsun nedya paring pangandika ingsun nedya kundurang daton bodolna ingkang padha mara seba kawula nggih mangestu aken dawuh. Wuto Purna sabdani rosang noto gihang ranggoni sabdo Brahmana Raja sabdo pangucapan dito temen ratu sengaranian gede pangwasane ngendiko sepisan lirmangsi tumameng dranjang tan keno lumepek laing rikwara sokun durang edaton medak saking palenggan dampar kencono jelok kadyo panganten binayang kari

0: Angger Prabu Baladewa ingkang paman kula sejenarung Sungwarta.
1: Koko Prabu Baladewa ingkang rayi ngawong gunung Sungwarta.
0: Ingkang rayi panjar cungkut Sungwarta, Koko Prabu Sungwarta, Sungwarta, Sungwarta. Isa meneng ora kuwi? Kurawa saben-saben salah siji ing Sungwarta wae bisa kabeh saur manuk. Paman Haryo,
2: kula wonten dawuh.
0: Apa dene sira? Yayi Narpati ngawongga.
1: Kawula nun nggih wonten dawuh, Koko Prabu.
0: Wos intine pun Kakang ha ngelamar Yayi Woro Sembodrono ngarasane Yayi Prabu Bathara Kresna ditampa ya ora ditampik uga ora. Nanging Purba lan Wasisa ana astane pun Kakang. Nanging sumurupa Yayi menawa rikalenggan iki Sembodra duwe abdi anyar sing jenenge Resi Brongsong. Resi Brongsong. Ya Resi Brongsong. Sembodra ora bakal parakrama menawa tansah cecaketan kali Resi Brongsong. Kula saka iku Yayi. Katapno para wadya Kurawa Resi Brongsong kudu disingkirke saka cedhake Wara Sembodra. Aja nganti tansah cecaketan karo Wara Sembodra. Mula pambudidayane supaya Sembodra pisah karo Resi Brongsong tak pasrah kemarang para Kurawa. Menawa Sembodra bisa pisah karo Resi Brongsong tak kira mesti bakal gelem nampa panglamarku kanggo Burisrawa.
1: Kawula nggih mangestaken dawuh Koko Prabu, lajeng keparengipun Koko Prabu para kadang Kurawa bidal benjing menapa.
0: Aja nganti karunden wektu budhal wektu dene uga.
1: Oh nggih mangestaken dawuh Paman Haryo, monggo Paman.
2: Monggo kula dherekaken, Ger.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak utawi BBWSSO, nindakaken coro kagem nyuda wontenipun risiko banjir, lan jagi volume toyo irigasi tumrap para kadang tani wontening mangsa ketiga. Salah setunggaling coro ingkang katindakaken nggih menika nyuda sedimentasi ingkang wontening dasar sungai, kanthi dipunkeruk. Coro menika katindakaken wonten ing Kali Serang, Wates Kulon Progo, sakdangunipun wulan Agustus menika. Pawartos salajengipun saksampunipun vakum lan kirang langkung 7 taun dangunipun boten kaadani, Festival Teater Remaja Nusantara utawi FTRN badhe kaadani malih lan mapan wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonten sedasa kontingen cacahipun saindenging nuswantara badhe paring pementasan, lan sakmangke kontingen ingkang sasap setunggal badhe pikantuk Piala Gubernur DIY. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Dene wancenipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran dialog budaya pendopo namung satringipun caos ringo giaran pendopo dalem menika mujudaken giaran ulang awit pamunuting Sutresno ingkang kepareng ngersakaken edisi menika utawi episode menika katuraken malih. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu-lagu kroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali raroncan lagu-lagu kroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangantikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 saged ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 06. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kacawisaken menika wonten ing gangsal sekawan 0333 langkung rumiyin nggih. Monggo sugeng dalu wirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu wirunggan kroncong Iman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Kula sowan nderek puterakan lagu koleksinipun Resin Panjaitan Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai nggih, nggih pun patesaken pian menika monggo.
1: Nggih. Atur salam kagem Lama Heri Sardono yang di dalam pengurangan Yusirup Joko Tumpar Joko Untung Gaharjo Mbah Yono Wirosaben Ugi Kagem Romo Haji Ngadiono Mbah Diman Joko Sadio Pak Dipainin Mbah Dio Bapak-Bapak Romo Nato Endro Pak Purkenteng Kedua Mas Bambang Sutarno Ugi Kagem Joko Dimanin Mbah Dio Joko Rotan Bu Tarni, Bu Triwi, Mbak Umi, wonten ing Serandaan, Mami Sartika, Ugi Bu Nani Gadiri, Bu Yayu Kweni, monggo Bu Yayu, Ugi Bu Bapak, Bu Kuni, Bu Bapak Kanyono, Bu Kadiyo, Pak Tupar, Mak Ijar, Bu Mas Ijo Sumato, Mak Wadianti, Siku Priyati, Mbak Suro, Pier Joko Budu, Joko Damaka, Pak Nasi Mosari, Kirukun Perjo, Joko Supoyo Kabilayan, Joko Suman, Joko Mugiono, Bu Mas Yanto Joyo, Bu Mas Yanto, Om Kalian Bulik Tudo, Om Pening, Bu Yayu, Jalan Paris, Mbak Titit, Mbak Titut, Pak Tumisi, Romo Nabi Mosari, Legono, Mas Adi Pontosari, Lan Prayogi, Kagem sedaya kemawon klebet eyang Yuwono Marto Diardo di Bopo Haji Ngadiono iki kagem Rama KRT Prajadi Kusuma wonten ing Prayogi kagem sedaya Sutresna Budaya di Mas Dimas.
0: Inggih.
1: Dalu matur nuwun. Sugeng dalu paring pangan matampun
0: kula ngaturaken
1: matur. Ngaten. Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Mirunggan
0: kroncong
1: Mas Dwi Nur Seto. Nggih. Mami Sartika masuk.
0: Monggo Mami Sartika nggih.
1: Bapak nyuwun. Telaga Serangan.
0: Telaga Serangan, nggih.
1: Nggih, saking tenaga sempur Jawa wau. Matur nuwun. Adik kula Budi Sutir Baturi, Mbah Noyo. Tuh Pak Maman Hasan, Pak Yanto Soyo Yanto, Mas Pian Peye. Terus kagem Pak Yang Sah. Bang Pak Bambang Sutano, Romo Yu. Terus kagem Pak Kasih Hono, Mbak Pipit. Pak terus Pak Sembako, Pak Wardi, Pak Pak Mbah Siman, Besi Seto, Pak Du, Pak Mbah Mus, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sihono, Pak Mbak Pipit, Mbak Sarmi, Mas Yudi Glenn, Mbak Yusi Gweni, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Soyo Sri, terus kakem Mbak Suro, Mbak Mas Karyono, Irsi Seto, Mbak Terus kakem Mbak Lakianti, Mbak Sriwi, Sri Sedoyo Sri. Kakem deh, kakem Sedoyo kemawon. Matur nuwun wong bagus nggih.
0: Nggih, pokoknya bagus dhewe wong piyambakan kok. Nggih, matur nuwun nggih Mami Sartika nggih. Inggih sawingkingipun sugeng dalu migrunggan kroncong nggih. Monggo-monggo Mbah Noyo.
2: Lagune Citra Pahlawan, Mas.
0: Citra Pahlawan nggih.
2: Mami Sartika nggih kula wau.
0: Nggih. Monggo Romo Ajeng Adiono menika.
3: Kaparingan Bu Mas.
0: Inggih pangestunipun mau mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
3: Iya, alhamdulillah. Mangke nyuwun aku teringat selalu min.
0: Aku teringat selalu.
3: Nggih.
0: Inggih pun padhesaken menika.
3: Nggih, mangke menawi mboten nggih. An mawon. Roda dunia.
0: Roda dunia nggih.
3: Gimana nggih buteng mawon, Mas?
0: Ngaten.
3: Minta Bu Sudijo, lajeng Bu Mami Kartika, lajeng Kang Prakinyo, Mbah Noyo.
0: Nggih.
3: Lan lajeng Sedoyo kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Ajeng Adiono. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
1: Kalau wae nututi bujijo kok ya ora kecekel tenan lho.
0: Bu nggih.
1: Nggih. Lah ketendang terus ora.
0: Nggih ta.
1: Nggih. Sehat nak Mas.
0: Paringipun pangestu nggih, pinaringan sehat, mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Alhamdulillah, saya sehat. Lah, lagunipun nyuwun anu rindu lukisan lawan ya.
0: Rindu lukisan ye.
1: Derek genton-genton ye.
0: Monggo.
1: Budwijo kalau wau matros mbah nuwun ditututi angel nemen ne Budwijo penyenengan. Lajeng Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Yuriyah Bukun, Bu Estina, Bu Siru, Bu Sri Supatni, Bu Sri Utami, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Mami Sartika, kalau wau nuwun, Bu Nugroho, Bu Karsiti, Bu Yanuarseh, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Ijem, lajeng Bu Yayu Sri Rahayu, lajeng Pak Ruslan, Pak Azhari Mantingan, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Damastes, Pak Wening, Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
1: Ki Resi Seto, Ki Rukun, Werdo, lajeng Pak Sunardi Mursari.
0: Nggih.
1: Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Mas Adi Ponco, Soho Kedua ya, kemawon pamit banget pro empat yang tundi kemawon.
0: Ya ten.
1: Mungkin saya tanpa sinaring yang sehat.
0: Inji.
1: Kagem nak mas, juga ngayai karyo ngantos paripurno mangke.
0: Mungkin matur nuwun.
1: Sabar, kata rezeki yang saropa.
0: Amin, matur nuwun ya.
1: Mante kondur ngatos ato.
0: Inji.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Saking panjenengan ibu-ibu Yayu wonten ing kweni ya. Salajengipun sugeng dalu micong kula Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur Mbah Noyo Gadung Sari Kirisi Seto Kirukun Werdo Pak Tupar Pak Bambang Sutarno Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Thomas Dwi Heru Santoso Ibu Tutin Joko Yudan ugi kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Sutarmi Mbak Yeni Paduk Ibu Mami Sartika lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Pa Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun. Salajengipun menika saking Bapak Narto Indra wonten ing Bekasi, Jawa Barat. Tatur salam kasugengan, salam karayon. Katur panjenenganipun Eyang Sasminto Murti, Bunani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Mbak Andin Yumudo, Romo Yuno, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Sarjio, Ki Joko Budo, Mbak Jadi, Mas Yudi Kweni, Pak Ruslan, Bu Bedari Umo, Ibu Dwijo, Bu Wagianti, Mbak Yeni Patuk, Yusiru, Pak Jing Adiono, Mbak Yono, Pak Tupar, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, lan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Bapak Sugiman Dwi Nurseto kula Ibu Sumiati Musikanan badhe nyuwun lagu menawi wonten saputangan dari Bandung Selatan. Kakintun Kagem Budwijo Yang Sasminto, Ibu Naomi lan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun Pak Sugiman Dwi Nurseto inggih dumawa sami-sami nggih. Panjenenganipun Ibu Sumiati wonten ing Musikanan. Selajengipun sugeng dalu saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kintun kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarawi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Minggiran, Kang Irjana, Mbak Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, lan sedaya sutresna. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Ibu Mulyatsih, sugeng dalu sugeng laras. Selajengipun saking Mbak Yu Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Inji sugeng dalu sugeng laras menika kintun lagu kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Lagune Telaga Sarangan. Inji laras menika badhe pun aturaken nggih. Sugeng dalu iki kagem jenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang nggih Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Biar sopop kroncong tangan tak sampai kasusul mangke langgam Telaga Sarangan. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kasih wonten kiyaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayu Jakarta nun sewu kula pamila sekedhik wonten trouble nggih. Lagu Tangan Tak Sampai mboten saged katuraken kanthi jangkep nun sewu lan nyuwun pangapunten nggih. Salajengipun kula tampi ing kepareng rawuh monggo halo sugeng dalu Mirunggan Keroncong halo
1: sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto
0: menika
1: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek tintun kagem sedaya kemawon menawi tasih wonten wekdalipun kula nyuwun diputur puteraken lagu Nusantara Kondang Kaluka matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan nggih. Salajengipun sugeng dalu Pak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman ngersakaken Keroncong Suci. Kakintun kagem panjenenganipun utawi kadang-kadang wonten ing grup orkes Keroncong Nada Kasih. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Parti. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun nggih. Sak wingkengipun halo sugeng dalu Mirunggan Keroncong.
2: Sugeng dalu Mirunggan Keroncong.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo monggo.
2: Rejeki wonten ing panjenengan.
0: Amin.
2: Lan tansah mangke sehat nggih lan salam-salamipun kula Pak Sunar Timur Sari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sas, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Yanwarse, Bu Bagianti, Bu Dijo, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Mbah Suro yang buat Romo Yu, Pak Widodo, Mas Pardi, Mas Warsono, Mas Narto, Mas Giarto, Mas Kampo, Langka Kemsede Mawon,
0: Matur Nukun Rawi pun ye. Salah jengipun sugeng dalu Mirunggan Keroncong lan Dimas Sugiman Dwinur Seto kepareng dari absen ye. Sinatan kinton salam kulo kagem sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon. Mirunggan tai spesial kagem Dimas Sugiman Dwinur Seto mugi tetep semangat manfaat lan berkah sedayanipun amin matur nuwun. Saking Mbah Singer wonten ing Wedo Martani. Matur nuwun Mbah Singer monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun ye. Ugi sugeng dalu kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani. Sugeng dalu, sugeng laras. Kagem kadang kula Mas Susilo Mbak Erna wonten ing Gebang sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih. Sak wingkengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun halo sugeng dalu Mirunggan Keroncong.
3: Sugeng dalu Mirunggan Keroncong Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Tugas salam sehat selalu nggih.
0: Inggih.
3: Kula badhe nyuwun sekar pahlawan merdeka menawi wonten nggih Mas.
0: Nggih.
3: Menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun jumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kula wau sedaya dija. Kami Sartika ugi matur nyuwun kalian Mbah Noyo.
0: Nggih.
3: Gunaung istunggalipun Bu Sri Utami, Bu Sri Ponagung Yumudo, Yurati, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Wagianti, Dik Sri Supatmi, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mirunggan Keroncong dalu menika matur Mbah nuwun.
0: Sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati nggih wonten ing Tunggul Timur. Selesingipun sugeng dalu saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun kagem panjenenganipun Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken lan kagem sedaya sutresno. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sugeng dalu menika kula tampi ugi paring ing pangandikan saking Jeng Wahyu Cempluk wonten ing Gulon Magelang Lambaian Bunga. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih mangke pun cawisaken lumiyin Lambaian Bunga nggih. Sugeng dalu micong derek nglaras Mas nyuwun lagu damai di bumi. Katur Pak Sunardi, Pak Poniti, Pak Suliadi, lan ugi Pak Slamet. Ugi sedaya wonten ing Rewulu Sidokarto Godian sugeng midhangetaken mugi tansah sehat binerkahan. Matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo. Sugeng dalu Mas Giman, Pak Ki jalan wates ndherek absen. Matur nuwun Pak Ki, monggo mangkipun laras lagunipun nggih. Sugeng dalu Micong. Kulo Pak Asari mantingan nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu. Kasalam kintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Giyuk Kajuran Luar, Yu Sirup, Mami Sartika, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Noyo, Mas Rian Peyek, Mbak Ijem, Mbak Wakit Keron, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budul, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresno budaya sumangga lan rumiyin kapiyarsa wonten Kroncong Citra Pahlawan minangkani pamundhut kula wau nggih. Ugi mangke kasusul kanthi kroncong Roda Dunia. Sugeng dalu ugi kagem Mbak Purwani saha Mas Win wonten ing Bantul ingkang kula wau ngersakaken antara gersang dan sayang nggih. Ugi kagem Bunda Ratu Kenitan sugeng dalu sugeng laras antara gersang dan sayang mangke kacawisaken sumangga.

Nembiki mawon keaturakan ya wonten keroncong citra pahlawan kasusul keroncong roda dunia. Terenggani giaran mirunggan keroncong keaturakan wonten ngarsa panjenengan. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Pur Kenteng Rejo kinten lagu menika kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balung, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Baris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu mejang nyuwun dipun puteraken cintaku wal jinan ye. Aduh wedalipun nyuwun kan ye. Derek kintun salam kagem yang sasmito Budi Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Gumbo Karno, Kirir Siceto, Mbah Man, kali-kalipun Mbah Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, prayugi kagem sedaya kemawon matur nuwun ye, matur nuwun ye. Sugeng kalau bapak menikah saking Mbak Widyaningsih ye. Salah jengipun menikah saking Ibu Sri Supatmi. Nyuwun lagu Segenggam Harapan atur salam kagem Bunda Diwijo, Bu Wagianti, Bu Warini, Mbak Supriyati, Mbak Noyo, Pak Wening, Pak Tujo Subagyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sunardi, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbonagung, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Pak Yantos Dayani pun, Mami Sartika, Budi Karsiem, Budi Rukiem, Mbak Umi, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inji matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya langkung rumiyin kabiyarsa badhe katuraken wonten roncong suci kasusul mangke langgam antara gersang dan sayang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Sutresno budaya neng winates sing wedal tumuli katuraken runcen lagu pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Saderengipun sugeng dalu kagem Basura, matur nuwun rawuhipun niwas semanten boten saged kulaturaken kanthi jangkep nggih karana winates sing wedal. Mugi sugeng dalu Pak Thomas Dwi Heru Santoso, matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Lan kados ing adat saben mangke purnaning giaran mirunggan keroncong katuraken lelangan mocopatan monggo ingkang kepareng rawuh nggih. Mungkasi pepanggian mangke wonten langgam sapu tangan saking Mbak Sundari Sukoco. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran Lelangan Macapatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang Macapat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged saking dalem lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio lan ingkang kepareng paring kintun lumantar WhatsApp. Tentu kemauan mangki kula aturaken setunggal moga setunggalnya. Namun kados ngedasa pencak deringipun kula tampi rawuh panjenengan kula aturaken paring kintun panjenengan ugi ingkang rawuh wonten ing studio kepareng Sekar Pambuka kaparingaken dening Rama Kanjeng Mastumenggung Praja Suwasana. Monggo kula aturaken medalipun mawon.

0: Matur nuwun Rama Kanjeng sampun paring sekar pambuka wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan maksud dimas.
0: Nggih, sugeng dalu Budwijo monggo.
1: Nggih, kula sowan badhe nderek nyekar Pangkur Tunggal Porto kemawon.
0: Ngaten. Nggih. Monggo-monggo katuraken medalipun monggo.
1: Nggih, matur nuwun sanget paringipun kesempatan. Rama sampun rawuh.
0: Dereng menika.
1: Oh, nggih. Mas Kiman piyambak lo dereken.

0: Mekaten mas.
1: Inji.
0: Oh aturaken, buat pilih wonten cakepan yang kirang pas. Kerso paring timur siaten kawulo.
1: Inji. Monggo.
0: Mriki nipun kagem Rama KMT Prodo Wasono dalah ibu wonten ing dalem. Mbok pilih tasih wonten ing dalem kanthi atur sugeng dalu mesti tansah sehat. Kagem Rama itu apa dumangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Kagem Bapak Boniman Purwanto wonten ing grup Gita Pancasila ing Panggang. Rama Hadi Ngadiono, Mbah Yono, Rama Heri Sardono, Rama Roslan, Rama Narto Endro, ugi kagem Mbah Giman yang nembe ronda, mugi-mugi sehat selalu, salam kagem Jajeng Giman wonten ing dalem, ikang pun tilar ronda. Ugi kagem Bu Yayu Kweni, Mami Sartika, Pak Ki Paimin, Ki Kumbo Karno, Ki Erdoko Busuh, Pak Gianti, Dik Supriyati, Dik Sri Suparmi lan Prayogi kagem sedaya kemawon pamit banget motopatan wonten ing RRI Pro 4.
1: Jinji.
0: Maten masuk iman matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan. Mboten sepen mangke naik kundur ngatos-atos nderekaken sugeng kundur pinanggih keluarga kanthi kebak ing kawilujengan.
1: Nggih.
0: Sehat
1: sedaya
0: keluarga. Matur
1: nuwun. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih wonten ing Karang Mojo. Matur nuwun. Monggo saminggingipun sugeng dalu maca patan. Halo.
2: Halo.
1: Nggih.
2: Nggih sugeng dalu Mas Dimas menika.
1: Monggo sugeng dalu menika saking
2: Surabaya.
1: Kuroboyo, Ibu. Muji. Nggih, monggo-monggo Bu Muji.
2: Romo Projo Dana Lawu napa?
1: Dereng.
2: Kata dene karo jandang dulu. Kalau sanipun Romo Projo Swasono.
1: Nggih. Monggo.
2: Mangke kalian Sudiro Warno.

0: Kang paring apa ring ure ip mekaten nama suguhan pinrito sekar kinanti kali poto ingkang saged kula aturaken lan sekar samangke kula aturaken dumateng pinanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana ugi Rama Parsana Rama Mugi Santosa mboten kesupen katur ugi Rama Kasiana ing Bulawen sugeng dalu lan katur sedaya para kadang sutresna budaya mliginipun sutresna budaya Majapahitan ingkang dalu menika kepareng nyawiji kaliyan Nak Mas Sugiman Dinirsita wonten ing acara Majapahitan RRI Krompat Yogyakarta ing dalu menika. Makaten Nak Mas Sugiman Dinirsita.
1: Nggih.
0: Wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ki Resi Seto nggih. Sampun kepareng regengaken giaran Majapahitan wonten ing dalu menika. Tansah kula tenggu rawuh panjenengan wonten ing giaran Majapahitan salajengipun. Salajengipun sugeng dalu kula tampi ugi rawuhipun panjenenganipun Bapak Suhari saking Candi Gebang Wedo Martani. Monggo kula aturaken monggo.
2: Kasugengan kasarasan mugi tansah kasarira ibu-ibu, bapak-bapak, sagung pamirsa acara program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula nyekar durma kalih podo pucung setunggal podo.

0: Mukki, Gusti nampi amaliro. Mekaten menawi wonten tepatipun kula nyuwun pangapunten, nderek kintun salam kangge adhi kula Sukimah Sumaryono sak keluarga ing Sunggingan Sendangrejo Minggir, adhi kula Marsono supri sak keluarga ing Ngepringan Sendangrejo Minggir, ugi adhi kula Suwaryanto Uli sak keluarga ing Panguan Tridadi Sleman, lan ugi salam katur Pak Pur lan Ibu Daliah ing Ngino Margo Agung Seyegan. Dumateng panjenenganipun Kanjeng Brajo Swasana lan Mas Sugiman Dwi Nurseto, awit saking paring dalipun kula ngaturaken nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Suhari saking Candi Ngebang ye. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Monggo minjing kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran mocopatan candhaipun. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu.

Yo, wonten ing Gadung Sari, Pak Tupar wonten Sendian Kulon Progo, Ki Resi Seto wonten Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, so katur sedaya para sutresna budaya mocopatan wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta ingkang nyawonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Temang sinom ugi kula aturaken kagem para kanca-kanca petugas ronda ing dalu menika wonten ing padukuan Bulawen sugeng dalu sugeng nindakaken kewajiban ronda. Mekaten Mas Giman Dwino Seta saha Rama KMT Praja Swasana sugeng dalu.
1: Inggih.
0: Sugeng nindakaken kewajiban. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen ye sambung kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun ini sugeng dalu, salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Pak Samijo ye. Kula aturaken medalipun monggo-monggo.
2: Sekar Durma mengeti kamardikan Republik

0: Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Samijo nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran mocopatan ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Warsi sampun kepareng rawuh. Monggo-monggo. Paring menapa menika pangkur geger sore nggih. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu mocopatan. So sugeng dalu katur panjenenganipun Rama Sugiman duwene reseta. So sugeng dalu katur Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman kula badhe nderek ngregengaken mocopatan ing dalur punika. Kula badhe ngaturaken sekar pangkur kalih padha gayut kalian mengeti kamardikan Republik Indonesia 17 Agustus 1912 gangsal. Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dunoro Seto. Sak

0: makaten Rama Sugiman Sekar Pangkur ingkang saged kula aturaken. Wonten kirang lanepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng nyayai, ngantos purnanipun acara. Sugeng dalu Rama Sugiman.
1: Inggih matur nuwun. Rawuhipun panjenenganipun Ibu Warsi nggih kepareng rawuh. Selajengipun monggo menika panjenenganipun Mbah Wahib Siswanto kula aturaken miyen medalipun monggo Mbah.
2: Urip iku wajib kelo.

Senen sinaune Selasa selah ipon tinorbu rasaning urip yen kemis iku kahanan dunya urip pipun dina Jumat jumbuhna adhedhasar rasa urip kang sejati

0: Matur nuwun Mbah. Mbah Wahib Siswanto nggih. Sampun kepareng rawuh paring sekar dandang kula nggih kalian pocong nggih. Mugi tansah pinaringan sehat lan kula tenggo rawuh panjenengan paring sekar wonten ing giaran maca patanji Mbah nggih. Salajengipun monggo menika kula aturaken saking panjenenganipun Yurati nggih, monggo kula aturaken monggo.
1: Sugeng dalu Mas Kimantri Nurseto, sugeng dalu KMT Praja Swasana. Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun maca patan ing dalu punika.
0: Nggih.
1: Kula badhe ngaturaken dandang kula kalih padha.
0: Inggih, monggo.
1: Saged kula awiti nggih Mas Kimantri Nurseto.
0: Monggo.

0: Matur nuwun Mas Giman Dwi Nur Seto, wekdal kula kunduraken. Matur nuwun.
1: Inggih Yurati matur nuwun rawuhipun nggih. Tansah kula tenggo rawuhipun wonten ing giaran maca patan dalu menika. Salajengipun monggo sampun kula tampi ugi rawuhipun Raka Mas Heri Sarjono ingkang lenggah dalem wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasara. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken Sekar Pangkur Dudo Kasmaran Tigang Podo Kepareng Kula Awedi. Rahayu ning perayaan kita saya.

Kang tumandang lan bilani rakyat sagung merekan canging kasem badan wajib kuyo.

0: Matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku. Kinten-kinten kagem para kadang kintan sah mirengaken adicara macapatan wonten ing Pro Sekawan RRI Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng mitangetaken. Ugi boten kesupen kagem Mami Antoni ingkang tansah nenggo wonten ngajeng radio saha para kadang wonten ing dusun Padalan dingan karenan saketo dados kangge menghibur wonten ing dalu punika. Matur nuwun kula kundhiraken masuki mantuwi nuseta. Nuwun, nuwun.
1: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Anton Riyanto. Salajengipun matur nuwun menika sampun kula tampi nggih Pak Tugino wonten ing PP Bantul. Monggo kula aturaken paparing panjenengan.
2: Kepareng matur dumateng Bapak Sugiman Dinursito saha Rama KMT Praja Swasana. Namo kula Tugino badhe nderek ngregengaken Radio Prumpat menika sekar-sekar mocopat. Dene ingkang badhe kula aturaken menika sekar asa kinanti setunggal kudu pucung kalih kudu.

0: Ingkang saged kula aturaken matur awit paringalipun wekdal nuwun.
1: Inggih matur nuwun Pak Tugino inggih lenggah wonten ing PP Bantul nggih. Sampun kepareng ngregengaken giaran mocopatan wonten ing dalu menika. Salajengipun matur nuwun sugeng dalu. Rawuhipun panjenenganipun Ibu Wagianti nggih wonten ing Waring. Dalu menika kepareng ngregengaken giaran mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta. Monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugiman dwinur seta.
1: Nggih sugeng dalu.
2: Kula badhe nderek nyekar dandang kula setunggal padha kalajengaken pocong.
1: Inggih, monggo.

0: Mangkatan Kanjeng Rama kanthi Prajaswasana ugi masuki Mantwinarseta.
1: Nggih.
0: Menika kakinten kagem Bapak Hiri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bunda Dwija, lajeng Bu Tini Nitiprayan, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, ugi Mami Sartika Mongah prayogi kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Agianti wonten ing Pareng. Sampun kepareng regengaken giaran mocopatan wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun kadang kula werdo saking tempel menika Raka Mas Marwoto. Dalu menika kepareng paring sekar kinanti. Kawan podo nye. Monggo kula aturaken medalipun katur Raka Mas Marwoto wonten ing watu pecah tempel. Monggo.

0: Inji matur nuwun menika Mas Marwoto nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika paring segar kinanti wonten ing medal menika matur nuwun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Ugi matur nuwun sugeng rawuh kadang kula wedha wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo Roko Mas Haryono. Matur nuwun rawuhipun paring segar pangkur menika. Monggo kula aturaken medalipun Roko Mas.
1: Angger anggering nagara

Injih matur nuwun Rama Mas Haryono rawuhipun lan paring sekaripun. Selajengipun monggo menika saking panjenenganipun Bapak Tugio Marjono nggih, Pak Tugio Marjono wonten ing Brajan Taman Tirta. Kasihan Bantul. Matur nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika paring sekar dandang kula. Monggo katuraken. So

0: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Bapak Tukiyo Marjono wonten ing Brajan Taman Tirta kasihan Bantul. Salajengipun menawi ingkang pungkasan ingkang saged kula aturaken nggih paring kinten saking panjenenganipun Rama Tujuh Subagyo wonten ing Bambang Lipuro. Sadherekipun sugeng dalu matur nuwun katur panjenenganipun Ibu Yasinta Maria wonten ing Rojo Kembang Nanggulan Kulon Progo. Wonten ing dalem menika kita sih kepareng midhangetaken giaran mocopatan saking program 4 RRI Yogyakarta. Ugi sugeng dalu katur panjenenganipun Rama Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara matur nuwun tansah kepareng midhangetaken giaran mocopatan wontening program 4 RRI Yogyakarta nye. Katuraken ugi sugeng dalu matur nuwun tansah kepareng nyawiji midhangetaken giaran mocopatan kadang-kadang saking paguyuban abdi dalem keraton wontening Kabupaten Sleman mliginipun. Matur nuwun boten saged kula piji setunggal mboko setunggal nggih matur nuwun sedaya kemawon. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Tujuh Subagyo inggih lenggah wonten ing Bambang Lipuro Bantul. Monggo.
1: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinoseto. Yes, sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujuh Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar asmarandana tigang padha.

0: Mekaten Pak Sugiman Dwinurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Tujo Subagyo nggih. Lan ketingalipun rawuhipun Romo Tujo Subagyo menjenengaken ing pungkasan ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang paring kintunipun dereng saged kula aturaken utawi dereng saged rawuh wonten ing dalu menika. Tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing giaran maca patan candhaipun. Salajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Wonten keparengipun paring sekar panutup nggih Rama nggih. Monggo kula aturaken wedhalipun mawon.

Sutresno Budoyo. Sekar panutup sambun kapiarso. Mung kasih pepanggian penjenengan sedulur kula wonten ing kiaran mocopatan dalu menika. Tentu kemauning pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Miras pantes sesarengan penjenengan sedulur kula ngleluri kabudayan. Mliginipun seni tembang mocopat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun. Nuwun. Matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.